תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: איך הזמן שוב מי זדחל או כמוצב איך הלילה שוב יורד לאט לאט

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים. ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח,

בוקר טוב ושבת שלום. מעתה ועד לשעה 10 ילטפו לנו את האוזניים מיטב האולדיז שגדלנו וגידלנו עליהם, ערוכים בידיים הטובות של הלל אברמוביץ'. יורי שיבנוב מבצע טכנית, ואני רויטל עמית מבצעת תוכנית. לכולנו האזנה מהנה.

פתחנו בביצוע Unforgettable של אב וביתו, נט קינג קול ונטלי קול, וזה לא הכל. ההוליס ירגשו אותנו בשיר אודות החייל הנושא על כתפו את חברו הפצוע. הוא אינו כבד, הוא אחי.

ההוליס. בכל תוכנית שלנו אנחנו משלבים גם בקשות שלכם, מאזינים, לשירים שאתם אוהבים, כאלה מפעם שלהמלו נס, וללב נכנס. ואנחנו היום עם הבקשה של גילה מגן, גילה מיבנה, המבקשת להשמיע את הקרפנטרס בשיר Rainy Days and Mondays.

את תמיד במחשבות שלי, שכנע אותי ווילי נלסון. נעבור לבילי הלידיי, והיא תוהה איזה שיקוי יבשל לה השטן הזה שעוקב אחריה, בונה אותה ומפיל אותה, ששמו אהבה.

ז'ו דסן, בלהיט הכי גדול שלו, אודות מפגש בקיץ אינדיאני. התקופה הזאת בשנה, בסתיו, שמזג האוויר שטוף שמש וחמים. פנתה אלינו באמצעות מסרון 03-902-9980, המאזינה שושי. שושי כתבה לנו שהיא תשמח מאוד לשמוע את השיר הנפלא של מרילין מונרו, River of No Return. השיר הזה הוא מתוך הסרט בחיקובה של מונרו ולצידו של רוברט מיצ'ם, סרט מ-1954, נהר האבדון שמו. אז אנחנו נשמע בשמחה את השיר לבקשת שושי.

שגבר אוהב אישה, הסלואו הבלתי נשכח של פרסי סלדג'. וכעת הביטלס. הם ניסו דרכים רבות אחרות, אבל תמיד שבו לדרך הארוכה והמתפתלת המובילה אליה, אל המקום שבו היא השאירה אותם לפני המון זמן.

השחר הפציע בקולו של קט סטיבנס. פנה אלינו המאזין יחיאל מגני תקווה. יחיאל מבקש להשמיע לאשתו רינה את השיר אני מחכה לך, אז אל תתמהמה בפי מירי מתיה.

הנחנו את הראש על כתפו של פול אנקה, וכעת נתפוס ראש עם אמה פרנקלין, אחותה הגדולה של אוריתה. היא מוכרת פחות, אבל שרה לא פחות טוב.

כך פיסה קטנה מליבי ביקשה אמה פרנקלין. ובקשה של מאזינה שהגיעה אלינו באמצעות מסרון ל-03-902-9980, זוהי דפנה. דפנה מבקשת להשמיע את הביצוע המקורי של דולי פרטון לשיר המוכר בפי ויטני יוסטון. אז בואו נשמע.

גרסתו של ג'ימי קליף לשירו של קט סטיבנס, עולם פראי. ב-1964, כשהיא צעירה בת 16 בלבד, שרה ג'יליולה צ'יקואטי, אינני מבוגרת מספיק כדי לאהוב אותך, וזכתה במקום הראשון בפסטיבל סן רמו, ובהמשך כנציגת איטליה באירוויזיון, כתפה גם שם את המקום הראשון. אנחנו נאזין לה, ובעקבותיה נשמע את דיון מלין, את שיחקת בי, חיפשת קצת כיף ונשקת אותי למרות שלא אהבת אותי, בעוד שכל נשיקה שנשקתי לך הגיעה ישר מליבי. אז אנחנו נשגר לו נשיקה אמיתית משלנו, ונוסיף עוד כמה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה וממתינה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

שבת שלום ובוקר טוב של שירים טובים, גם בשעה השנייה של תוכניתנו אלה היו הימים. בשילוב בקשות שלכם, עורכת התוכנית הלל אברמוביץ', כשעל הביצוע הטכני יורי שיבנוב ועל הביצוע התוכני אני רויטל עמית. המשך האזנה ערבה לתוכנית.

זה היה פרנקי אבלון, הפונה לוונוס, אלת האהבה, בבקשה שתגשים לו את חלומו לפגוש את האחת שיוהב ותאהב אותו. אנחנו נשארים באזור חיוג האהבה. אני אוהב אותך יותר מאשר תדעי אי פעם. זו הצהרת האהבה הנפלאה של דם יזע ודמעות.

ון מוריסון מספר נזכר באהבה שחלק עמה, עם הנערה בעלת העיניים החומות כשהיו צעירים, ואיך היו שרים ביחד.

ג'ו דולן מודה שבזכות האישה שאיתו הוא השתנה, והוא מבקש ממנה לנתק אותו מהבלי העולם, מהנערות. הוא היה משועבד להם, ולהפוך אותו לאי שכולו שלה. מהם הסימנים לאהבה? הלב פועם חזק, אתה מאבד את הראש, האהבה סוחפת ואי אפשר לעמוד בפניה. כן אדוני, זוהי אהבה, שר ההרכב הבלגי לס צ'קאצ'ס.

סימפוניה מספר 40 בסול מינור של מוצרט, בניצוחו ועיבודו של וואלדו דוס ריוס הארגנטינאי. איזה יופי. החיים הם משחק, ונדה רוצה לזכות בו. היא לא חפצה במלך המטבעות. היא רוצה במלך הלבבות.

0: ספינינג וויל. הוא בעצם גלגל תביעה שהיה נהוג בתעשיית הטקסטיל לפני המהפכה התעשייתית, ובגלגל הזה הסתובב הוא בשירם של דם, יזע ודמעות, כדימוי לעולם הסובב ולמה שקורה בו. לפעמים אתה למטה ולפעמים אתה למעלה.
1: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
2: עכשיו ברדיוס 100 FM, נוסטלגיה שאוהבים. את זה אתם זוכרים?

תום ג'ונס בתפקיד הגבר הנבגד, ששלף סכין ונעץ אותה בליבה של אהובתו הבוגדנית דלילה. באותו הרגע היא כבר לא צחקה, והוא ביקש את סליחתה. זו הגיטרה של פאקו איבנז. על סילבריו פקונדו והירח ששיגרו את העוזרת, מספרת קרמלה.

כל האוהבים עושים אותן טעויות, קבעו הרביץ, וכך יצא שהם פגעו באותה נערה מתוקה, ממש מבלי להתכוון. טוב, אנחנו רוצים להזכיר לכם את מספר הטלפון שבאמצעותו אתם מתקשרים ממנו במסרון, שולחים מסרון וואטסאפ ל-03-902-9980 ושוב 03-902-9980, וכך אתם יכולים לבקש שיר שאתם אוהבים. אנחנו מבחינתנו משתדלים מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות. כעת לפניי בקשתו של ניסים. ניסים מתל אביב מבקש מאוד לשמוע את לייזה מינלי בשיר הבא.

למי ניתנה הנבואה, כולנו יודעים. ובכל זאת, מעניין היה לשמוע את נבואת הזעם של זגה ואבנס, איך בעתיד ימלאו המכונות את תפקידי האדם, אם האדם עדיין היה, יהיה קיים. נעבור ללהקת הפופ הסקוטית, אמצע הדרך, בלהיט הכי גדול שלה מ-1971.

בכל פעם שקוני פרנסיס שואלת אותו מתי, איך ואיפה, תמיד הוא עונה לה, אולי, אולי, אולי, וכך חולפים הימים, וזה מייאש אותה. אז בואו נעודד אותה עם טעם הדבש. הוא טעים והוא נעים באוזניים בזכות הביצוע של מקהלת ריי קוניף. אנחנו נשמע את השיר הזה, ובתומו נאזין לפלירט שניהל בעיר קטנה, דל שנון. ואם הוא נחתום את תוכניתנו, אלה היו הימים המשודרת מדי שבת משמונה בבוקר. כבר מחר תועלה התוכנית הזאת לאתר רדיוס 100fm.co.il ולאתר רדיוס נוסטלגי 963fm.co.il, כך שאם בא לכם לשוב ולשמוע את הצלילים המוכרים והאהובים, אתם מוזמנים. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית. תודה ליורי שיבנוב שביצע טכנית. אני רויטל עמית, מאחלת בתקווה ובאהבה ימים של שקט ושלווה.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
1: 100 FM רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
6: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
5: ומבחינת תנודתיות השוק?
6: שוק הנדלן, זה אז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
7: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, לנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
8: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
9: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
10: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
11: הופה!
12: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
11: שבת שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, חברות חברים. אנחנו כאן בדרך אל הים של יום שבת, התשעה במאי, השעה 10:15, אוקיי? אנחנו כאן שידור חי באולפן יחד עם גל ססטיאל, טכנה השידור. אני כאן איתכם, קיקה סמואל. תתכוננו לשעתיים של מסיבת הלעיתים שלנו. תתעוררו, כנסו לקצב איתנו. אנחנו יוצאים לדרך. רבותיי, יום חמים ונעים, כמובן, בטח תל אביב, עמוסה, אנשים כבר בים. אם אתם בדרך אל הים, אנחנו כאן עם כל הלעיתים. בואו נצא לדרך, תהנו לכם.

בוקר טוב, שבת שלום למתעוררים, למתעוררות. אנחנו כאן מסיבת הלהיטים של רדיוס מ-FM. כל יום שבת אנחנו מתעוררים, לוקחים אתכם לים, לטיול משפחתי או לכל מקום שתחליטו לנסוע בשבת עוד. אנחנו כאן עם כל הלהיטים. גלורה סטפן, קונגה.

0: מסיבת הלהיטים של יום שבת כאן, רדיוס מהFM, בדרך אל הים. אופה! חבר'ה, היום לא נחים. אז גם אם אתם באוטו, לטיול, לזוז מצד לצד, טיפה עם האגן, לא ככה. בכל זאת אנחנו כאן, אתם יודעים.
1: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל, כאן, ברדיוס
0: מהFM. בדיוק. עוד אחד מהרמיקסים הנפלאים לשיר הישן של סליה גרוס.

0: לבנות, בעיקר ימי שישי צהריים, באמת, איזה כיף זה. באמת.
1: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל.

שבת שלום לכל אלה שכבר שולחים לנו הודעות להקדשות ולבקשות. אני יודע שהתגעגעתם אתמול. מה יצא? אתמול יצא לי לתקלט בחתונה? אם יש משהו שבאמת אני כל כך אוהב, לתקלט בחתונה.

Chichi. Amor narcótico. Opa. Zolé, zolé, zolé.

Luigi Peralta, amor narcótico. Así, así.

0: הזה ששחר כרגע נוסע באוטו ואומר קיקה, הבנות שלי מתות על התוכנית, אז בוא תמסור להם דש, למה לא? אז מיה, אמילי ומיאלה, אתם נהנות עכשיו את טיול של יום שבת? עם השירים שלנו, שבת שלום. גם אלברטו כותב לי קיקה, אתמול הייתי בחתונה שתגלטת, כמה כיף, לא אלכס, סליחה, אלברטו הקדשה אחרת, כמה כיף היה עם השירים שלך. הנה אלברטו גם אומר לי, קיקה, תן לי זה צ'עיין בשביל השבת, הנה קבל אלברטיטו.
1: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל.
0: חד וחי.

מסיבת הלידים שלנו כאן ברדיוס מהאפם ביום שבת, אנחנו 34 דקות אחרי השעה 10. שלום לכל המתעוררים והמתעוררות עלינו, שלום לכל אלה שכרגע בדרך.

אנחנו ממשיכים מסיבת הלעיתים, שעה ראשונה שלנו כאן בדרך אל הים, רדיוס 100 FM. ממשיכים עם כל הלעיתים. הופה!

אוסונה עם בילה בילה בילה. תרקדי, תרקדי, תרקדו, תרקו. מה שבטוח שחברי הטוב אורי משיח, האוהד מספר אחד של מכבי תל אביב, הוא אומר לי, קיק, אני לא מפסיק לרקוד, לא מפסיק. רגע, ולעודד אתה, זה גם לא, אוקיי. משיח היקר שלנו.

טיטי שאלה אותי ואמרתי לה, אל תדאגי טיטי, בוא נעשה סלפי ביחד. טוב רבותיי, אני מחמם אתכם לקראת מסיבת הקיץ, אני מתכונן אוטוטו.

מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו בדרך אל הים, מסיבת הלהיטים של רדיו סמי FM. שלא תגידו שלא אמרנו, עוד שעה לפנינו של להיטים.

לטינג' אני הולך לעשות לכם, תקבו אחרי הרשתות שלנו. גם הרשתות האישיות שלי, כי כסמואל, גם באנגליש, ספניש, עיבר, פייסבוק, כמובן אינסטגרם, טיק טוק, אתם תקבו, יהיה לכם את כל הפרטים. כל הלהיטים. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת קפה. גל ססטיאל, טכנאי השידור, אני כאן איתכם, קיקה סמואל. חותמים שעה ראשונה, ותתכוננו לעוד שעה מלאה של...

0: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מערכים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, ברדיוס 100 FM.
2: היי, שוב בוקר טוב לכם, שבת שלום, חזרנו אליכם, שעה שנייה בדרך אל הים, מסיבת הלהיטים של רדיוס 100 FM. כך אנחנו פותחים את יום שבת התשעה במאי, עם כל הלהיטים, עם כל השירים. כמו שנהניתם בשעה הראשונה, גם בשעה השנייה, אני בטוח תהנו עם כל השירים שלנו. תגידו בוקר טוב לגל ססטיאל, טכנה השידור שלנו. אני כאן אתכם כסמואל ויוצאים לדרך. בואו נמשיך לרקוד. הפעם, ווילי קולון, טלנטו בטלוויזיון.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל.
1: השעה השנייה שלנו כאן של מסיבת הלהיטים. 24 דקות אחרי השעה 11. איזה גרסה מיוחדת בהופעה חיה. לבומבה דה טיימפו אירחו את לוס אותנטיקוס דקדנטס, הביצוע שלהם של ארמורגרו.

טינו ונאג'ו, מניניה בוניטה. טוב, רבותיי, אנחנו מתקרבים לסיומה של מסיבת הלהיטים שלנו ביום שבת בדרך אל הים. תודה שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע ונהיה כאן שוב ביום שישי וחולים בספרדית. ובשבת ניקח אתכם שוב לים. תודה לגל סטיאל שהיה טכנה השידור. אני כאן איתכם כסבוע. אני מאחל לכם המשך שבת כיפית ונעימה. שבוע נפלא ושיהיה שקט ורגוע. ומזל טוב ענקית לזוג המדהים. קטיה וניסים. רק אתמול, עוד מאז יהיה גם, לא, יש לנו גם איזה גיל שאתמול הספן, רגינה, הקיצר, רק בשמחות, ביי.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100FM.
1: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי ברדיוס 100FM.
2: 100FM רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

סוגרת, פותחת 16-8, יופי לך גם ככה. ואם כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך. אז שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: לחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: בואי נעבוד על חוזה
1: ארוך
0: קרוב תחתמי כאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן וכאן

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה על פטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: איפה אתה מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים? רוח גבית מהמדינה או סוג של...
1: מקבלים את הטורנדו, אוקיי, לתוך הפנים? הכל קשה. בעל עסק פותח מסעדה, הוא נכנס למערבולת משפטית, לוקח ספר תקנות בשנת 83.
0: תורה.
1: מה הקשר בין זה לבין המציאות?
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

כאן איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.

רדיוס. מוזיקה זה הכל.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: פלוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
2: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
3: למעשה לדחות מסוי.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
6: 100FM רדיוס.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with the Snoopy D.O. Double Jizzle.
3: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל. עכשיו בשידור חי ברדיוס 100FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? ואתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל. תור פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז מה חברה עליכם השבת? האמת שהייתה דווקא שבת די נעימה. בהמשך השבוע הולך להיות חם, אפילו שערב כבד. בקיצור, מזג האוויר מתחיל להשתנות לאט לאט ולהתחיל להרגיש קיץ. כמו שרובכם אוהבים, כל מי שאני מתקל בו, יו, למה אין קיץ ולמה לא חם, מספיק עם הקור? אז לא, אז אני ההפך. מי שנכנס לכאן לתוך האולפן, יכול לדעת זאת, כי אני עם 16 מעלות, תמיד, תמיד, תמיד. אפילו טכני השידור לא יושבים איתי כאן, כי קר. וככה צריך, כי אני באנרגיה, אני מנגן לכם בשידור את הכל. אז יאללה, מעכשיו עד השעה 11 בלילה תוכנית הדנס של ישראל, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. שני קיטנברג, טכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז ככה, כשאני מגיע לכאן לרדיו, מי שמכיר ויודע ועוקב בכלל דרך הרשתות החברתיות, יודע שאני מעלה לכם בכל מוצש תמונה, תמונה מפורסמת שאני נמצא בתוך המעלית, בעלייה לתוך הרדיו. ואוך, שאני נכנס השבוע לתוך המעלית, ממש ממש לפני רבע שעה, 20 דקות, מחכה לי שם פתק. ממש, תלוי על המראה של המעלית. אם אתם רוצים לדעת מה כתוב שם, כנסו, תעקבו, מחמיא ביותר. תודה למי שעשה זאת. אין ספק שאתם אלופים, אוהב אתכם בחזרה. ועכשיו, באמת, אפשר לצאת לדרך ולסגור לכם את סוף השבוע עם המוזיקה שאתם הכי אוהבים בעולם. ואני אספר לכם שמי שלא יודע שהאירוויזיון מתקיים בעוד שבועיים, אבל ביום שלישי הקרוב, נועם ביתן יעלה על בימת האירוויזיון וייתן בראש בווינה, ובוא נראה מה יהיה. אז מה, לא לפרגן לו? אח שלנו. הרבה הצלחה. דוס פואה, מאיתנו יש לך.

טוב פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבישמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. איך הזמן טס, חצי שעה מאחורינו, לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה, רק כאן, ברדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. איזה כיף, איזה תירוף, תודה ענקית על כל הפרגון. אני רק התחלתי את התוכנית, לנו יש עוד שעה וחצי כמו שאמרתי לכם, אז תמשיכו להיות איתנו, להתפנק עם המוסיקה הכי חמה, הכי עדכנית, לגרסאות שלא תמצאו בשום מקום אחר. כמובן שרק כאן, the radios 100 FM, the best radio station in Israel. טוב, אנחנו תוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחריה. יציאה דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, תהיה לכם מה זו הפתעה, בינתיים, וורק. אם עדיין לא הגברתם,

תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו, יציאת דרס קלאסית.

תהיה פיפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. Saturday Night, 1994, בתקופה שהייתי צעיר ויפה. הייתי אז נער בן 14, גשר על השיניים. תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט טובה ומקפיצה. איך אהבתם את זה, אה? Wakefield, איזה קטע מושלם. אנשים מספרים שהם יוצאים במיוחד במוצש לעשות ציווי עם הרכב איזה שעתיים, ככה לנקות את הראש ולשמוע את המוסיקה שלי. אז יאללה, שמח, תמשיכו לענות. לנו יש עוד שעה וחצי מפלקות של מוסיקה, נסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב באולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע. יש לכם גם את תמונת המעלית המפורסמת, רק שהפעם כשהגעתי לאולפן מישהו שם לי פתק על המראה בתוך המעלית. אמרו לי שזה כבר מאתמול. אוקיי, מחמיא ביותר. תודה ענקית על מה שרשמתם. אם בא לכם לראות דרך הרשתות החברתיות מה רשמו לי, פשוט מחמיא ומפרגן. בינתיים, מגבירו חזק. אנחנו ממשיכים.

Hathaway, What is Love. האמת שאתם שולחים לי שאתם רוצים שאני אנגן מוסיקה של אירוויזיון. חברים, בשבוע הבא, שיהיה גמר האירוויזיון, אנחנו נעשה כמו בכל שנה, תוכנית אירוויזיונית, כאן בשידורך, יחד איתי. אז יאללה, אל תפספסו את זה.

DJ אבי שמי ברדיוס 100 FM.

0: זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו, טופ היצה הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לשני קיטנברג, האלופה שהייתה טכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אתם לא זזים לשום מקום, כי לנו יש עוד שעה אחת מפנקת לסגור לכם שוב את סוף השבוע עם המוסיקה שאתם כל כך אוהבים לשמוע. שווה לכם לחכות לפתיחת השעה 10, עוד גרסה, משהו חם מהתנור, הפעם לדאפט פאנק. שווה לכם לחכות, משהו ככה נוסטלגי שיעיף לכם את הפוני. בינתיים, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב באולפנים הממוזגים שלנו. טירוף של סוף שבוע. יאללה, לא לזוז, מיד חוזרים. בינתיים, סק נועל, לוקה פיפול, יאנו ג'וני, לכן תאסת מיל לוקה.
1: When I came to Spain and

0: של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: everybody. This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: Radius Nea FM. Musica. Sehr cool.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקליטס, עם אבי שמי. עם אבי שמי.
5: Makes us older, better, faster, stronger, more than

המושבים, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה, המקפיצה של טופ היטס הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. שני קיטנברג, האלופה, טכנאית השידור, עבדכם הנאמן, מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בלי סוף. חברות וחברים, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת של מוזיקה. נסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. טוב, אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, באולפנים הממוזגים שלנו. יאללה, יוצאים לעוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה, כאן ברדיוס 100fm, עד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי. בינתיים, אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן.

נכון שזה היה חיבור מתבקש? ג'ניפר לופז יחד עם דיוויד גואטה. טוב, חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ היצע הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס כשנהנים, לנו יש עוד חצי שעה אחת מפנקת של מוסיקה לסגור לכם את סוף השבוע עם האווירה הכי טובה שיכולה להיות. אז אם אתם בדרכים, קודם כל סו בזהירות, תגבירו חזק חזק את מקלטי הרדיו. אם אתם בבית, 100fm.co.il, או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, ואם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. כן, כן, שלא תגידו שלא אמרתי לכם. טוב, אנחנו אותו יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחריה יציאת דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. אני שוב הולך על משהו מ-1994, שווה לכם לחכות, באמת. אז הנה, קבלו שיר שאני ממש אוהב. One way ticket, יענו כרטיס לחימון אחד. יש לי זוגות שאוהבים שבירת כוס בצורה מאוד מצחיקה, אז זה אחד השירים.

0: אהבתם את זה שאמרתי שזה אחלה שיר לשבירת כוס בחתונה. One way ticket, כרטיס לכיוון אחד. אנשים מושים לי, אבי, תן לו זה יציאה, עוד איזה יציאה, ככה, לשיר מצחיק לשבירת כוס. מה שבוחרים אצלי או מה שאתם רוצים ממני? קחו את הביטלס, help, I need somebody. יש עוד הרבה. אנחנו לא בתוכנית חתונה, אה? יש הרבה דברים מצחיקים. העיקר שיהיו רק שמחות, זה הכי חשוב.
1: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו, יציאת דרס קלאסית.

20 Fingers. Lick It. 1994, בתקופה שהייתי צעיר ויפה. איזו יציאה דנס קלאסית יפיפיה. הייתי אז נער בן 14 עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט מושלמת. חברות וחברים, שבוע טוב לכם, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. טופ פיצה, הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'י, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שאם אתם בבית, 100FM.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'י. אבי שמי, באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב, מאולפנים הממוזגים שלנו. וכן, התחלתי שידור חי בטיק טוק, אז מי שרוצה לראות מה קורה כאן בשידור חי. מאחורי הקלעים, כנסו עכשיו לטיק טוק, אבי שמי, ותראו מה הולך כאן בשידור חי, איך אני מנגן, איך אני משדר לכם, הכל קורה לי. עכשיו...

אז אם כבר דיברנו על חתונות וכל מה שביניהם, על שבירות כוס, אז הנה אחד השירים הבאמת אהובים עליי בתקופה האחרונה, אחרי Where is my husband? אם כבר פתחנו את עונת החתונות,

אתם מאזינים לטופ היטס עם די-ג'יי אבי שמי. רדיוס 100 FM. We come one.

Better of Alone. שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו. אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שאם אתם בבית 100FM.co.il דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו. אני איתכם עכשיו בשידור חי. גם דרך הטיק טוק, אם בא לכם לראות מה הולך כאן בשידור חי, טירוף של סוף שבוע. תגידו שלום, הנה אני איתכם, המצלמה פתוחה. יהוו! מקווה שאתם נהנים. אם שאתם רושמים, אתם באוויר. הזמן טס. לנו אין עוד הרבה זמן, אבל בואו נהנה עם מה שנשאר.

זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעתיים מקפיצות, מטריפות של המוסיקה הכי כיפית ברדיו, טופ היצע הכי מקפיץ כמובן, שיחד איתי די-ג'יי, אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. תודה ענקית, לכל מי שהיה איתנו, תודה על כל הפרגון והאהבה, אוהב אתכם מלא מלא מלא בחזרה, אנחנו נפגש כאן גם בשבוע הבא, בלי נדר, שוב באותו המקום ובאותה השעה. 9 בערב ועד השעה 11 בלילה, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר 1 בישראל, נסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. בשבוע הבא תהיה לנו תוכנית שכולה קשורה לאירוויזיון, יהיה גמר אירוויזיון 2026 בווינה, נכון? ניתן לכם המון קטעים מטורפים וגרסאות שלא תמצאו בשום מקום אחר, כל מה שקשור לאירוויזיון, וכמובן שנאחל לנועם ביטן שלנו המון בהצלחה. תן בראש, אח יקר, דוס פועה מאיתנו כבר יש לך. אל תדאג, אנחנו מאחוריך. איך אומרים? עם ישראל חי. אני איתכם בפייסבוק ובאינסטגרם, גם דרך טיק טוק, גם במשך כל השבוע. את המוסיקה שלי תוכלו לשמוע גם דרך האתר שלי, avishami.com. יאללה, כנסו, תעקבו, וגם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. אל תפספסו, יש לכם כל כך הרבה סטים טובים לשמוע גם במשך כל השבוע. נפגש על הבמות, אוהב אתכם בלי סוף. תשמרו על עצמכם. זה הכי חשוב. מחפשים אהבה. עם איריס ברון, התוכנית לא תשודר הערב, היא תשוב ותשודר כהרגלה בשבוע הבא. תודה ענקית, שני קיטנברג. אלופה. יאללה, שבוע טוב, בשורות טובות, אה?

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.